جس آپ بجھائے سو بجھ سی نرمل جن سوئی. سلوک رچنت جی رچنا مات گرب استھاپنن ساس ساس سمر